0: د انکارا ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه او نیکهینو مو هرکلی کوم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې خبرونه ته.
1: د ترکیه جغرافیایي راجستر شوی توکي

0: د ترکیه غږ راډیو خو غوړي دن کو د ترکیه د جغرافي راځي سرچوي تو کې د خبرونه درنو مینوالو په تو دو سلامونه هر کله کوم خو اخیم چې د نوې خبرونه پلان د کول سره ستاسې په چو پړ کې په نن خبرونه کې تاسو ته د ترکیه د بیتلیس ولایت د اخلاط ولسوالۍ د یو مشهور محصول د اخلاط امسا یا اسا په اړه لاندې معلومات درکو. د بیتلیس ولایت د اخلاط ولسوالۍ چې د ترکیه په ختیځ اناتولي سیمه کې د وان جهیل په سنډه کې موقعیت لري، په ځانګړې توګه د اناتولي او ترکی تاریخ لپاره خورا مهم اهمیت لري. په دې ولسوالۍ کې موجود د ارتیانو، سلجوقیانو، اقویونلر او عثماني امپراتوري اړوند تاریخي او لرغوني آثار د سیمې او د اناتولي اته د ترکانو دراتک په اړه مهم نخيونی خاني وړاندې کوي. اخلاط ولسوالي په عین وخت کې خپل نوم د یو ډول زنګړو امسا ته چې په ورځني استفادي او صنعتي هنر په برخه کې زنګړ اهمیت لري او په لوړ کیفیت سره تولیدي کې ورکړي دي. د اخلاط امسا یا اسا چې د تولید شکل په دې سیمه کې سلګونو کلونو لرغونوالی لري، په 2018 کال کې د اخلاط ولسوالۍ د مقام په غوښتنه د ترکیه د جغرافي په راجستر شو توکو کې شامل شول. یول د چې د اخلاط امسا یا اسا په سیمه کې د چارمغز یا غوزانو د ځانګړي لرګینه تولیدي کې ول د چې په اخلاط ولسوالۍ کې د چارمغز وونو ته په سیستماتیک توګه اوبه ورکول کیږي او پالنه د نورو سیمو د چارمغز د وونو سره توپیر لري. د دې سیمه د چارمغز وونې ډېر نه شاخه بوري کیږي چې د همدې عمله ډېر لوی لوی وي. د اخلاط امساګانې په دوه ډوله تولیدي، د زړو او ناروغ لخوا د ورځنی کار لپاره کاراو د کارول لپاره، دویم د ډالۍ سنگار او سیاحتي موخو لپاره د ځانګړو استادانو او هنرمندانو لخوا په ډیر احتیاط سره تولیدي. ول د چې د اخلاط امسا په تولید کې تر ټولو مهم عنصر دا دی چې د چارمغز ونې باید د لمر وړانګې پرته د دوو کلونو لپاره وچې شي. دا ستاسو د امسا د پایښت لپاره خورا مهم شرط دی. د ماشینونو په مرسته امسا ته شکل ورکول کیږي، وروسته د کندنکاري د ځانګړو هنرمندانو استادانو لخوا په ډیر ظرافت سره دا امساګانې جوړیږي او پکې کندنکاري کیږي او ډیرې په ښکلي شکل او ډیزاینونو سره تولیدیږي. د کندنکاري استادان د دې امساګانو په جوړولو کې د ډول ډول او مهمو تخنیکونو او میتودونو کار اخلي. همداشان په فرمایشي امساګانو کې بیا د جوړولو پر مهال د میناتورۍ، ابرو صنعت او نورو تخنیکونو سربیره امسا لاستی د یو حیوان د فیګور په څیر په ډیر زیات مهارت سره جوړیږي. همداشان د امسا په لاندنی برخه کې د سپینو او سرو زرو نه هم استفاده کیږي. دا امساګان یوازې په ترکیه کې نه بلکې د نړۍ په کچه ځانګړی شهرت لري. په دې سیمه کې تولیدیدونکي او زیات شمېر فرمایشي امساګانې د نړۍ ګوټ ګوټ ته صادریږي او لیکدول کیږي. خو اوریدونکو زما خبرونه هم دومره واتر راتلونکي خبرونه تاسو په لویو بخون کې خدای سپارم خات او بریالي اوسئ.
1: د ترکیه جغرافیایي راجستر شوی توکي

د انکره ترکیه غږ راډیو درنو اوریدونکو په سلامونه کې هیلو مارکلای کوم. نن د دوشنبه ورځ د 2015 مریض کال د 10 د میاشتې شپږشتمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د اگست د میاشتې د 12 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام را لوم د نن ورځې خبرونو ته.

د خبرونو سټیکی ترکی او نورو هیوادونو د یکشنبه په ورځ د اسرائیلو لخوا د غزې د شخړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان د پلي کولو د بشپړولو لپاره د لارې نقشې ردول وغندل. د اسرائیلو رسنیو په وینا د اسرائیلو پوځ په لبنان کې د یوې احتمالي شخړې لپاره چمتووالی نیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې هغه د دفاع وزیر پیټ هیګس ته لارښوونه کړې چې د سویلي کوریا سره پلان شوي ګډ پوځي تمرینات د پام وړ راکم کړي. د فلسطین د رسمي خبرې اژانس وفا په وینا اسرائیلي غیر قانوني میشتو د اشغال شوي لویدیځ غاړې په شمال لویدیځ کې د رام الله شمال لویدیځ کې د نوي غیر قانوني میشت ځایونو لپاره خیمې جوړې کړې دي. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا ناروغۍ 2315 کسان وژلي دي. پاپلیو سوارلسم په لویدیځ غاړه کې د فلسطینیانو پر وړاندې د اسرائیلو د تاوتریخوالي د ختمولو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. ترکی او نورو هیوادونو د یکشنبه په ورځ د اسرائیلو لخوا د غزې د شخړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان د پلي کولو د بشپړولو لپاره د لارې نقشه

0: شعر دا ول وغندل او وی ویل چې دا اقدام د تلپاتې سولې د ترلاسه کولو حاصل له خطر سره مخ کوي. د ترکیه، مصر، اندونیزیا، اردن، پاکستان، قطر، سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزیرانو یو ګډه اعلامیه خپره کړه چې د اسرائیلو لخوا د لارې نقشه ردول او همدارنګه د فلسطیني دولت ردول یې وغندل. د اسرائیلي رسنیو په وینا، د اسرائیلو پوځ په لبنان کې د یو احتمالي شخړې لپاره چمتووالی نیسي چې ممکن څو ورځې دوام وکړي، په داسې حال کې چې د هیواد په جنوب کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. د اسرائیلو چینل 12 د یکشنبې په ماښام د نامعلومو پوځي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې پوځ په لبنان کې د یوې شخړې احتمال لپاره چمتووالی نیسي چې ممکن څو ورځې دوام وکړي. د خبرونکي په وینا، د اسرائیلو پوځ د حزب الله په زیربناو باندې د نورو بریدونو پلان لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې هغه د دفاع وزیر پیټ هیګس ته لارښوونه کړې چې د سویلي کوریا سره پلان شوي ګډ پوځي تمرینات د پام وړ کم کړي. د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د هغه غړي کې یو پکې شامل لګښتونه یې په ګوته کړل. ټرمپ په خپل ټولنیز حساب کې په یو بیان کې وویل، د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره زما د ښو اړیکو په پام کې نیولو سره زه خوښ نه یم چې متحده ایالاتو ډېر وخت د مخه د سویلي کوریا سره په ګډو پوځي تمریناتو کې د ګډون لپاره موافقه وکړه. د فلسطین د رسمي خبري ژانس وفا په وینا، اسرائیلي غیر قانوني مشتو د اشغال شوي لویدیز غاړې په شمال لویدیز کې د رام الله شمال لویدیز کې د نوي غیر قانوني مشت ځایونو لپاره خیمه جوړ کړې دي. کچیرې تاسیس شي نو دا به د امصفه شاوخوا پوستو شمیر شپږو ته ورسوي. د 2023 کال په اکتوبر کې د اسرائیلو لخوا په غزه کې د نسل وژنې کمپاین له پیل راهیسې په زرو ورځو کې غیر قانوني مشت ځایونو په اشغال شوي لویدیز غاړه کې 200 پوستې جوړ کړې دي. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا ناروغي 2325 کسان وژلي دي چې د 2013 او 2020 کلونو ترمنځ د مړینې شمیر ډېر کړی او د حکومت د معلوماتو له مخې د هیواد په تاریخ کې تر ټولو وژونکې ده. د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د عامې روغتیا انسټیټیوټ په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د تایید شویو قضیو شمیر 3950 ته لوړ شوی چې له دې څخه 101 په تیرو 3 ساعتونو کې کشف شوي دي. په داسې حال کې چې د 2013 او 2020 کلونو ترمنځ د خپرېدو په جریان کې د زر مړینو ته رسېدو لپاره شاوخوا 15 میاشتې وخت ونیو. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې اوسنۍ خپرېدل له 3 میاشتو څخه په کم وخت کې 2000 مړینو ته رسېدلې دي. پاپلیوس ورلسم په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیلو د تاوتریخوالي د ختمولو غوښتنه وکړه. د واتیکان د رسمي ویب پاڼې واتیکان نیوز په وینا، پاپ د یکشنبې د دوه وروسته په خپله وینا کې په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو په وړاندې د اسرائیلو لخوا د ترسره شوي تاوتریخوالي په اړه تبصره وکړه. پاپ په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني خلکو پر وړاندې د تکراري تاوتریخوالي د پای ته رسولو غوښتنه وکړه. پاپ نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې د دوو دولتونو د حل لارې او تلپاتې سولې په لور د پرمختګ ډاډ ترلاسه کولو غوښتنه وکړه. د اګست په 12 په یو بیان کې ملګرو ملتونو یادونه وکړه چې د اسرائیلو لخوا په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني ځمکو په نیولو کې ترسره شوی تاوتریخوالی بې ساري کچې ته رسېدلی دی. ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د 2024 کال له پیل راهیسې د شاوخوا 240 فلسطیني ټولنو په نښه کولو سره له 1330 څخه ډېر بریدونه ثبت شوي دي او 3800 فلسطینیان چې شاوخوا نیمایي ماشومان دي د ویجاړیو او شړلو له امله بې ځایه شوي دي.
1: بورسي ترکیهنن سسی رادیوسو.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Turquie.
5: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعت صوت ترکیه.
7: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
9: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
10: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
11: استا اس لا ووس د ترکیه.
12: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
13: Юфлет Зари и Туркия.
14: 这里是 土耳其 之声广播电台.
15: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
16: دا د ترکیه غږ رادیو ده.
17: خصومه ترکیه ای زاین رادیو گایان.
18: پترشی رادیو صدبوری ترکیه سکما.
19: اوادا ترکیه اونو رادیو سا.
20: ایچ رادیو وچا ترکیه.
21: Говорит Голос Тюркия.
22: Эфирда Тюркия овозы.
23: Гитлеяр Тюркияның теги радиосы.
24: Е садай Тюркия.
25: Аңлаватканыңла Тюркия овозы радиосы.
26: Эзо ифонетис Тюркия.
27: Овди

0: Radyo Blast Türkiye.
1: Jeder Radio Amuriyet Türkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
4: Este Radio Voz de Türkiye.
5: こちらは Türkiye の声ラジオです。
6: Zboruva Glas Otna Türkiye.
7: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
8: İç Türkiye Hangya Radyo'ya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
9: Türkiye Ünü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Dazrunu Pul. د شفقت شان د پاچاهانو او د هغوی د مورګانو د وقف سیالي د عثماني استرې ماړې په دهلیزونو کې یوازې د سیاست او فتوحاتو ستراتیژي نه مطرح کېده. د هغو لوړو دیوالونو تر شا یو بله خاموشه خو ډېره تلپاتې سیالي هم روانه وه چې نړۍ یې بدله کړه. د شفقت سیالي پاچاهانو په خپلو تورو فتح کړې سیمو ته د خپلو وقفو له لارې روح ورکاوه او د هغوی مورګانو خپله شخصي شتمني او سیاسي ځیرکتیا په داسې خیروزو معمارونو بدلولې چې خارونه یې ګام پر ګام اوبدل. نن موږ هغې زمانې ته ځو چې مهرونه یوازې د امر کولو لپاره نه بلکې د سترو دارالشفاو کتابتونونو او خیریه پخلنځیو د جوړولو لپاره هم لګېدل. له خرم سلطان څخه تر بزمی عالم پورې، له فاتح څخه تر قانوني پورې، موږ به دا وڅېړو چې واکمني څنګه د وقف له لارې یا د بنسټ له لارې د مهربانۍ په یوه یادګار بدلې ده. که چمتو یاست نو د ماړۍ د خیر له دروازو دننه ننوځو. د یو سلطان لپاره د وقف یا د خیر بنسټ جوړول یوازې د شخصي دیندارۍ نښه نه وه، بلکې د عامه ادارې یوه فلسفه هم وه. سلطان محمد فاتح کله چې استانبول فتح کړ، خار یې یوازې په ودانیو نه بلکې د فاتح په نوم په یو علمي مرکز بدل کړ. داسې مرکز چې په فاتح مجتمع کې چې د ستورپوهنې څخه تر طب پورې زده کړې ورکول کېدې. د فاتح مجتمع د استانبول له فتحې وروسته د سلطان محمد فاتح لخوا د 1463 څخه تر 1470 کلونو ترمنځ جوړ شو. د مجتمع په مرکز کې د فاتح جومات موقعیت لري او شاوخوا یې د صحن السمان مدرسې، د لوړو زده کړو بنسټ، دارالشفا یعنی روغتون، امارت یعنی خیریه پخلنځی، کتابتون، طبخانه، میلمستون او حمام موجود و. په ځانګړې توګه د سوهن اسما د مدرسه په عثماني دولت کې د لوړو زده کړو بنسټ کېښود. دا هغه بنسټونه وو چې د دیني علوم تر څنګ په کې ریاضیات، نجوم او منطق په سیر عقلي علوم هم تدریس کېدل. په مجتمع کې دارالشفا وړیا روغتیایي خدمتونه وړاندې کول، په داسې حال کې چې امارت به بېوزلو، مسافرو او زده کوونکو ته په منظم ډول خواړه ورکول. دا مجتمع چې د سلطان محمد فاتح د مفصلې وقف نامې لخوا یې ملاتړ کېده، د عثماني دولت د تعلیم، روغتیا او ټولنیزې مرستې د تصور یو داسې بېلګه وه چې ټول یې په یوه مرکز کې راټول کړي وو. د پاچاهانو دا سیالي د برلاسۍ د رامنځته کولو هڅه نه وه، بلکې موخه یې دا وه چې د خلکو اړتیاوې په تر ټولو ظریفه بڼه پوره کړي. تاریخ پوهان وایي د پاچاهانو وقف نامې د یو دولت د ټولنیز امنیت د اساسي قانون په څیر وې. د بیلګې په توګه کله چې سلطان سلیمان قانونی د سلیمانیه مجتمع جوړوله، یوازې یې د یو جومات د جوړولو امر نه و کړی، بلکې څلور سترې مدرسې، د طب پوهنتون، یو دارالشفا او داسې تامخانه یې هم جوړه کړه چې هر ورځ به یې زرګونه کسان مړول او په دې توګه یې د ټولنیز دولت نمونه په ډبرو کې احق کړه. د سلطانانو لپاره یا د پاچاهانو لپاره د حاکمیت اصلي ویره د سیمې له لاسه ورکول نه و، بلکې د خپلو تابعینو سره د خوښۍ له لاسه ورکول ول. له همدې امله هر پاچا به دا د خپل ویاړ موضوع ګڼله چې له ځان څخه د خپلو مخکنیو اثارو په پرتله لا پراخ او هر اړخیز خیریه مجموعه پرېږدي. او په دې ستر انځور کې اصلي ظرافت د پاچاهانو د مورګانو لخوا څرګندېده. هغوی د امپراتورۍ مهربانه لاسونه ول. دوی به په ماړۍ کې خپل شخصي عواید د پاشماکلیک په نوم هغه برخه چې د شخصي لګښتونو او ژوند د اړتیاو لپاره ځانګړې کده، تخصیصات، خپل ګاڼی او خپل ملکیتونه تر وروستۍ پیسې پورې وقفونو یا خیره بنسټونو ته ورکول. په دې سیالۍ کې بې له شکه تر ټولو ستر نوم خرم سلطان دی. له بیت المقدس څخه تر استنبول، له ادرنې څخه تر مکې پورې غځېدلې د هغې د خیر بنسټ لا هم نن ورځ یوه لوجستیکي معجزه ده. په بیت المقدس کې د هغې لخوا جوړ شوی د هسکی سلطان امارت د پیړیو لپاره هره ورځ د دین، ژبې او نژاد له توپیر پرته د زرګونو بېوزلو د خوړو دسترخوان و. د هغې لخوا پرانستل شوی لار تعقیبوونکي نوربانو سلطان اسکودار کې د خپل جوړ کړي عتیق والده مجتمع لارې د اناتولیا په اړه تر ټولو ستر ټولنیز مرکز جوړ کړ. خو په دې سیالۍ کې یو داسې سیره شته چې د جزئیاتو په کچه د خپل مهربانۍ له امله یې تاریخ کې نوم ثبت دی. محپیکر کوسم سلطان هغې به په زندانونو کې پور لرونکي بندیان آزادول او یتیمو نجونو ته به یې د واده لپاره مهرونه برابرول. د دغو میرمنو په وقف نامو کې داسې جزئیات شته چې د انسان د روح د لطافت په وړاندې انسان حیرانوي. بزمی عالم سلطانه په 19مه پیړۍ کې په خپله جوړه شوې وقف نامه کې دا ماده ور زیاته کړه. په ښار کې خدمت کوونکو ځوانو خدمتکارانو چې په تصادفي ډول کوم پلیټونه او ګیلاسونه مات کړي وي باید د وقف له خوا ورکړل شي تر څو بې وزله خدمتکاران د خپل بادار لخوا ونه رټل شي او شرمنده نشي. همدا هغه تر ټولو ستر ثبوت ده چې واکمنی یوازې د ځوان نوم نه بلکې د ظرافت او د روح د روزنې هنر هم دی. دوی د شتمنۍ د زیرمه کولو پر ځای هغه په مرمر، کتاب او ډوډۍ بدل کړه او په دې توګه یې تلپاتې کړه. د سلطانانو او د دوی مورګانو دغه خیریزه سیالۍ د عثماني ښار جوړونې او ټولنیزې سولې تضمین وګرځېدله. کله به چې د سلطان مور په یوه سیمه کې یوه ټولګه جوړه کړه، د هغې سیمې اوبه، لارې، زده کړې او روغتیا به د پیړیو لپاره تضمین شوي. هغوی د دولت یخه سیره د وقف د رحمت په وسیله ګرمه کړه. نن چې د دغو ټولګو په سیورو کې ګرځو، په حقیقت کې د نیکۍ له یو یادګار څخه تیریږو. د دې پاچاهانو د مورګانو مینه ښایي نور په رسمي کاغذونو کې نه وي، خو د هغو ودانیو په روح او د هغو وقفنامو په رحمت کې لا هم ژوندۍ دي. دوی موږ ته دا راځه کړل چې رښتینی حاکمیت په دې اړه نه ده چې تاسو څومره ماړې پرېږدئ، مګر د دې په اړه دی چې تاسو څومره زړونه لمس کوئ. وقف د هغه ستر تړون نوم ده چې د سلطنت ځواک یې د رحمت خدمت ته سپارلی دی. موږ د ماړې د خیر له دروازو او د پاچاهانو د رحمت له سیالۍ څخه تیر شو. په دې سفر کې اوس خپله لاره له 1903 کال راهیسې نه مړه کېدونکې د مهربانۍ رڼا ته اړوو. هغه ماشومان چې بې پلاره پاتې شوي او د هغو بې کسانو ملاتړ کوونکی چې هیڅ څوک نه لري، د هغې سترې تعلیمي ادارې په اړه به خبرې وکړو. یو تعلیمي چنار دالوشفاقه د مهربانۍ دې کیسې په ترڅ کې به بیا سره وګورو. د رحمت او تاریخ په لاره کې پاتې شي، یو لاس اوږدیږي، یو ژوند بدلیږي، کیسه هغه وخت بشپړیږي. د یو لاس کیسه خبرونه کې به بیا راتلونکو نستاسو په چوپړ کې حاضر شو. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې تاسو پارو خاد او بریالي اوسئ.
12: د زړونو پول

قدرمو نوردونکو یو ځل بیا ستاسو پام راړوم د خبرونو سټوکو ته. ترکی او نور هیوادونو د یک شمې په ورځ د اسرائیل لخوا د غزې د شخړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان د پلي کولو د لارې نقشې ردول وغندل. د اسرائیلي رسنیو په وینا د اسرائیلو پوځ په لبنان کې د یوې احتمالي شخړې لپاره چمتووالی نیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې هغه د دفاع وزیر پیټ هیګس ته لارښوونه کړې چې د سویلي کوریا سره پلان شوي ګډ پوځي تمرینات د پام وړ کم کړي. د فلسطین د رسمي خبري اژانس وفا په وینا اسرائیلي غیر قانوني میشتو د اشغال شوي لویدیز غاړې په شمال لویدیز کې د نوي غیر قانوني میشت ځایونو لپاره خیمې جوړې کړې دي. د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا ناروغي 2315 کسان وژلې دي. پاپلیوس ورلسم په لویدیز غاړه کې د فلسطینانو پر وړاندې د اسرائیلو د تاوتریخوالي د ختمولو غوښتنه وکړه. خوږو اوریدونکو، دا و زموږ د نننۍ خبرونه. له ملتیا مننه. تر بیا تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خاط او بریالي اوسئ.